amaya de share gana mama baby bia wie wote menka mema wa ha na mema good afternoon bonsoir cheze kasa bia wote bia no me chechia baby bia wote menka ayinsha 104.5 Asi jwa juma diye no ya tudi obra na wajie so se no ne diye wankasa wa yere wuhu na wabo. Abrabo na fomu nti edu se ye di obra hun komo se ya. Ni amire fri wo nyina anisa obeti na siku na uneye anante bre ne yede wo ako. Kwa sise no miensa ebebo na kakra abeguso. Ewi adrama fuwa nyina mame nchiache amu. Pasi njafuwa muwa kwenye atike imu na mutie me. Mechiache amu pa. Sansu ne jwa hu. Duo nyina munso me cheche ma adwadifuo nyina awiei titiru eye babia wote menken kejetie Dubai ejani nyina headquarters eho enna memene da ye beboa demu ampaya ebedwa sa ampaya nyanso ebeji se ta anyeta ebeji tu se na na se ebeji boom na kire se eh ze times Ebia meka ho me cheche na nyam hanmo form dede dwaya no nyina na fei me ka kire mo se yaba no na enenso eye da foforo mo don't see na jumede ye base ya na ya toa wasam ya toa pete ba bia sabe ya ubenya bi na wa hye ai pani na bra Facebook se se ye na wabo insura 104.5 ya da mo din class captain compound prefect boys sp girls sp obia ye na djuma se de ese e wo honum de obetimi aye aboa me ne se obehye chema obi na nipa no meka ye ho hye no ne se wo de kwa whatsapp contact adofu obi wo ka kire mo se wo momra meka ye ho na ye ni djuma de no emom kama se de ese se ekọ enu ti boma de ya youtube ni ye nshwa tv ho nso ye dem dende e wo ho adom tv de ye wonim se ye waze oye na ya do TikTok se say ya TikTok honso ye di eye hrodo hrada wo ho e honso betimi ahwe ye din e wo ho bo insura 104.5 e wo TikTok wo benya ye sanso e na ubo official ohima b ube so follow me ya dem TikTok no so e dem wo ho enti boa ma ye ntu jumedie no empete babia awie yi medi mabwa kire odada no nanso wadwe afutu a medi ma wawie yi Eya kakra bi. Abrabon ba bi a wa ba duro no. E to me bi a wontimi nkon kwase sade o wachi no.

0: ati wani ayira na
1: eba cho mi ni mbe bi o nemu according to papa no o se da na ye bida which I don't know why ye bida da se ne bana ye bida na
0: papa de ye ne se ne bana ye bida
1: papa ye oba ho ye ne ba kisi ye
0: mano ayira pe
2: o ite se o ni ni yire ene ti kwapra
0: mhm
2: ene onda ka tsam se o hu di oko ye fi e ko ni askore
0: mhm
2: ya fi askore ni wa wa mona ni yire na mani e
3: ba ne de o fre u bia o askore ene ma ni pakro be fa no ono wa ne fa se ne o fa se ene ni e fitwa
0: okay ndi ti wa ni ra totally se
3: ene o be fa ni fi nje ko e no chese
2: enti according to obeka ni kwa ne mi se e bia obi na be fa no ti se le wo ye ti
0: e ye no be ba
2: o be ba enti ina hama se for free se
0: aso mi die ena me pa cho wo apart from opposite for no modi be die no asa bo
1: mama ene yo ifra yo ko to mo si yan kwa je ko to da bi na ye vene ko so ye ye mako hospital mako TV station ko so ma na ka se yen twa ko bisa fo na mo na no ka se yen twa na awon pese be ko ayi ansa eti wa no mfo mi so ma di ka hen e di akọ TV station ti meet me di akọ njo mfo mi ma mi sa akọ ne na mbe ko
0: ka se on twa wayira de wa dan zu wayira eja
2: wo wo wayira ye no di ade chi ya ni ko report ye Mm. Na ni se sani mi kase ni wo kwa wan kra ni yire ni.
0: Mm.
2: Bi a o ni e benya no.
0: O wo ba fufuro bi wo ba bi a munim ana.
2: Bi. Te wo o bi ka e kra si ni en kra ho munim.
0: Munim wa sem.
2: Munim wa sem.
0: Ah, asem ya ho meti o.
4: Mm. Ye munim first stroke mun se. Sai a chi ni pa na. And that be no kakra ti bika. To mo decision taking e ya na ntimi nye solid.
0: Mm.
4: Se bi as see a won out ya waka ansa ma chiro. Within the next few minutes,
0: oga ka sai be bimbo.
4: O pray chese, why be ni tumi ni madam phobia e bi aye ne sa.
0: Mm.
4: Maybe no one of friend say, o pese me be sra no cry. I'm so, mi sha na ya say, oh, ni ni sika am de be fa car ba. O so me ma no. Na ma mo sika na de fa car ba. Na me pese bi ku keke, na so me ba. Ẹni wọ́n ma ní ìsìnká náà mẹ́bà wọ́n ma sẹ́ndí 50 cedis àkọsíyà ọ̀sẹ́ndí 50 cedis ni máa mi rí ẹnu within the next 20 minutes mo wọ́n á sá sẹ́ndí mi sẹ́ ẹ̀kọ́ mo dì nù na ọ̀pẹ́ sọ òkò tó fufu òdì ìtì mímọ́ ní ìsìnká tó fufu
3: òdì
4: ìwà ọ̀kọ́ sẹ́ndí mi sìnká sẹ́ mi 50 ni kura mẹ́ẹ̀dẹ́ mi dì àfàkà nà mi tẹ̀lá bá
0: Ma nko ya ho. Enti se sei no, wo se wo try court order no na mo de aye dey papa.
1: I must say so me wo police ni say. Yeah, he the force. And in come out with die. En come out die ni kwa na kasa last. Me say as e fear di phone. Enti
0: ne phone na nkasa wo use no phone no wey.
1: Phone wa.
2: Phone wo ko, oko.
0: Pie no na atade be na na ehye no.
1: Oh she singlet ani nika
0: odi free gbawe ebe se nko kaaso akwaje eduro
1: be bi o kaaso ami na me ko kaaso ani
0: se oni ne ko mu ko je sefu ana
1: e ko je sefu ola
0: pa e wala
1: e ko je sefu ni dey na dey o mu sabe se wadi ko no fo atimi akọ abonti abefie da
0: dia wa yan ba me se ko se dana o be yira no a wo se woni no na na e ba na o ma ni di kan na wo ko shea wo bi ko di ade
1: ye sa o ba no die day after ye ko di ade e for the Saturday e na mi di chebu ko ka so a e ko ma e do ura no e na do ura no se me Sunday se wa wie e ti me di e do no e na mbu se e do ura se ye mi no betimi aba na e no so wa ye mi ti ba ko fo betimi aba che ena ma mi gar ho koy
0: when there when ya ne kwa mu ja ne ofie ne koy e
1: mi ja ne ofie ne koy ma ya ne kwa ba sati de de me ne kwa je se fu no e wala pass ni nya din ke mo bi to bi frasa ma ka

0: Abusuafo ebre eni ya Frank enwumu ye bebo kwachiri pa na me shambo se biribia mbetransia mebo amamo sama matamfuma awurade na me sama manyame abawa jina no enwumu na de pa anya sem ketwa isha 104.5 fm so eni odifo eye great lion 1 e ofia ha na ye beto ankomo so ansa na bedwafo abambi to boase to boase ene bofo sanio bofo ansanio bofo na oye yadoye sada na wono nenam obeye yadoye nti emani sania sa emani sania sa yakwaba na yematiefo nso so atenase yepese obisa ose so bi pese omini cha eye bibia wo se wodi eto ne yemo ansa eduo bi aso tete chane widi mu ana mpa ye bi e beba ma no ne bemna nyina che ana se ye obridu fufu ye no rems aye nim
1: be da se ade a onipa e wo high grade e muja
0: muja abua muja na nipa muja
1: abua muja san susu na ade a e wo high grade e ya ade a wo bemne
0: e koto ye m okay
1: now bia kre bia wo bia sim bia ya wo mere da so
0: nipa bia e be spy
1: ye
0: e betwam
1: ye onyame bo wo no wo ma wo ma wo ne mere wo no ane mere no ane mere ne ne ye 70 no ane o de ma nipa masese nipa ntimi ndi 70 no mi wu nipa kwa mi hu se 100 kura yidi now di ntia sam mere na